0: utimi
1: na die ya etimi asi no ama ye hunu se ani suade hunu papa e wo hema ani so a wodi begu akwan ama kanya ase man ye so so ye tinya fa ye ntoma pa e die afira enti enemmo mu die e ye ni gisem sonko
0: kusu ahoma na akwan ahoma so na ye ni ama ne bofo wo mpata mu adi nkoma busa on se asem no se ni siti e pote fri se ayate se ma obi aka na e kan die se okoteto amanem no wuye bi mu kwa zu se galamse ho ana e no wo boapa aburu no na se okoye de so okoye de ama na firi mu a ama wakoto na twene amanani mu enti asem na ye ya tesema enti ye behwene akwa homa no so na ye kodi hu nkoma ye wi a ya sa akwa homa no so biem ye ne asemle ma na wo tum krom enso so adi nkomo ni monyamfo Edmond ye bua kusi na ya hwese ni ni be di nkomo na ono so asem mu nkyere mu nyina ode ado
2: ama ne ma hudo bi a expire no wonsa etumi aka na ye hwena ye nkoye chi emra
0: Me kwa homa no so na ene assemblyman ana yamane bofu a wo ho ani nkomo akroma defo aba homa no so chef na ti sey
3: oba champa me ho ye pa na na yo
0: me ti onka ache
3: ese ze yo hwe ma yo chira kwa iska na ban ti mfa me nyahwe
0: iwi aso asrifu obi ene na wie ye nto nkomo no so
3: na na ma benchi ana me ma wati efo ha wie na asemo asi wodoma ahinkuru kuba kwa friend se chuma si kuru no emunchi mu kakra ho ene se unu se akefem dia ya si se ba into na mo sansa se si ya fadi ho sansa ti ye na mso ma me fane se be na ka friend ni na na mso shemi dia se abemo aba ko efi ni e wo chuku mo acho se mun ta pa so kuru mo no o ba nfu bigri en from mo aso ti ko do mo bo no a ebi mo su se chuku mo no ase galanti bi efoso ho ama mu tututu nema bi nti ama mpo bi ahyase e ke kanse bi kentso mo sakoko moto no enti bi kwa ni sa brand no ofi mu sebi ono so e dalam se bi enti yesu ofi ti be pride stab no mu no na ja o mu didi e chira koko hu se amene bi a o mu tutu ma gudi ni bi ho no ya bi a bag na le bo nexi no e da isu nani enti ye ho bag mu na mo mu tresi mu koko hu se ni padamu ana se wadem be 3 days a na kese wose ya anu no enti omuko ko yi no na nana ya omene opani o hwe chiso o hene meka se action chief aye nana kwa mi asa dido afa ni se nana chief edi nkomo nana se mo kanese

0: nkoa na mwashase a mu de aye
1: me pa cho yo hai na district capital anti ya shase e wo ha aye extended ba dada you cry your code ya banu ji wusu aye ko district mu nyina ko bia so na ya ya mana free ho
0: enti ne mana moje ye no kwa be na mo fa so mo dispose na mo ye ne den.
1: Hello.
0: Niema na moje ye no, niema na mo nsa kan ye no. Kwa be na mo fa so dispose ne off.
1: Enro a ye de call final disposal site. Ena ye de ekoguo ne ye de petrol egu so etwe agatun. E she no. E wo bola so.
0: Ans na meje akwa mu akọ no, wonsem a etwa to.
1: Yo me da se, di am pesa me kan wa nfo nyina ti se. Enkwa ehia ena so obi ba beto aduane ewo ho di na so nyayare a onipa no wo na wo de sa ha wo na banti emra no etia o ti ebesa manfo se eya omu check yo woni ya mara said ni date no eya expire omu enyim free mu na omu ton so a omu check hu ze time na akare do so kakra na anyasa omu ebobuka ti esre kankwanta mine district ni na se obi anya hwe ye se fi na koro no ye ba na ye che wo saade no ho a ye do be famra kwa nso lo jina court
0: oru abo du ma ye na wase ene omre wo ak mantem kase so ene wie
1: yo
0: openi ene bon komoi e ye district environmental officer e wo do ma west mensim oru abo du edmond ene ate se se ene no e bon komo e fa ne ma wo nsa etumi aken e ho
2: na nanu kwa siya dee chwe muna yenyani ntiye se basa basa biye si ewa tanosu tanosu eshe tano nof kuwa pona sene wa afumante muti ama nabofo tutu mika kuhona wako wana wako yese wako pese wapese unu diye ntiye maa basa basa nisi ye na ye tanosu emebuna wabodo mpim ewa tanosu wa hifiye nim aa ye ye ane kwa su wane nyase mketu ana ya mani bofo ntiye timana wanchile mua wame njina anese na na okufu data mu akwata oya nkobia hene de ma na na mata nkonyo wota no so na na atunu wasi wase obua ma efo agudi a manfu otu a enye mrakwan so aban pese ohetu ase ga na manmu hano ono so ene na na mata nkonyo afa o pese ode bua ekuta aban na chini se wo ma galamse afrim patem akonti sa afo na wo ya mu galamse site mu ya adwuma na brano abrano na na mobilizing mema na ode wonko ejeje enye ma kura na akade odi tutu galamse na na said e wotu anya ne bi esizi de ba e ma bi kura wo de begu ahimfie bi sukura ho a wo de kopo station na na no de na mo se o manya na ntia se na na ko site wo na na ko site wo na abo na okoji ye no abo na na akoji de begu ahimfie e begu ahimfie na yen van ko ma police fu atuntwan entetete a enyi enya no e ma ye ye ba ho ma police fu ba ho ma ho sensem de minimini ye se e tie fu nyina nimsem efa de ekwa so firi na anokwasi ada ba na ye kasa fidie so enkomo akoso na ye nyane ntia se posifuo echi na namu akwata e ma wototo na no busabusa na nsema odi edi se fata se obusa no eno na chi e ma ni beli ye se nyambo adwa da onfa no mekyre ntia edi nkomo na ba besi ye na ye pese ye hunu se ode no akwakyre ode no akwakyre ba ye no okasa ye fidie so na eno na anopa no ana se eno achi anopa no enkomo na kwasi se epoti na yehunu enimu no se de ensem no esi kwa wota no so ena afa eposifo ho ene nana amwako ato ye ankobia hene wo nana no atanku nya wota no so entem eti adaro ma yenkwa homa no so menya ne ntia se nana okofo date amwako ata ewa homa no so yenkwa na emusa no emprempren posifo se sen na asem no mu nkyemu ankasa wo debe boye ne yetifo so akosi sen nana onkwa so o
3: mejo so mimi abema
2: nana ye hoye ohana mpacho so e
3: nyame
2: omu ba me omu be di hu nkomo anaso mu chire chire mu eno na chi ye nyane ntia se posifo ka se abrano abrano ya na odo ho abekire na nkomo bi obi ana onu omu ni wadi efiri sa abre na ba no wada ro meburu akosi sei
3: me do ase na machia ak atifo nyina na ma chia ta no so man na machia mingwa na na chi ba fo akome na da ro ma na mtiba bi me gidi ye se emse enomani bi wo ha e legal team fo na sese ye hu adwuma sabi ye call police station mi nche dan hu obi a wo bo me charge se na na okofo data amwa kwata ankobi.

0: nufunsuo nu nti efri wo maami nu na eba nti no eye 100% a ekita nwanu nuro ni everything a o se akwa no enya bia ni nyina e wo nufunsuo nu nti ye ntimi compare formula I food no with a nufunsuo nu enya peda
1: okay okay nti meme questions die de me de ba ni nyina ya answer mame ti ma ti ni nyina si ti unso die a e ho honom no unso de ba na ya answer ne kama e dia mawo ti ye wie ne sa na ye gusu a ye twen wo call no pa church ne so say 2 p.m. ne be sorry so ne line ne dem akusi say ye be sorry so ti wo call ne ba ye be fa ma wo question ya answer dia mawo ti ye twa ye nkomo no so no na mi busa say complimentary feed ni ye dia dia eno no ye mami Justina dia ho
2: jo se e ka se complimentary feeding na ye ka na ebro fuka kraka but na nchira se yina ne se se ya ye tibi abo modin ahwe ye bana dru se is man sa no funsuo nko a aduani bi anim nsuo bi anim no na wodru ho se is mams na wodi aduani fo fraye den aka no ho na wuncha no fo ne nemum wodi aduani mom e ka no funsuo anu no ene wo se maami bia wani eba ho because wodi ba be ka no funsuo no na ide e de ama no ti wanhwe ni ya obebe wie ni na ne ba na okọ toilet sa owie so se me ba na ondidi o ana me ba na onye se ni na agye aduani a wo sha ase a wodi ma no kwan a afa so a wodi ma no because abofra ni nimu asi chiri ondi mock oni hwe onim sa de krono but wo edru wo na wo se sa e wo no de mocka fra no de si chira fra no akeka ni na mpese mba ne yekese enti aduani bi ya no no de amanda bi se koko na wo de ma ne nam sa abofra no wo di ma de bi ya na ye nofuo ni nti no nofu nsuo na nti no wan wa koko na wi a wate de wo de be ma no no wuti mi chim nofu nsuo ne kakra na wo de afra man eno ane ne mock eno ane na si chiri wadi kama
1: koko no abra sugar ni mo
2: sugar
1: ni nofu nsuo ne
2: ah obedi papa eye kama rough enti ogusu na okwe nanim no upe kra ube ignore si chire no umfa mock no kra onduru ho mock no onduru sa okra because 6 months e one e onduru okra enti wo dia sa time yes
3: adult milk
2: aha
3: ani
2: ni na onduru ho nya wanya ye mfa ma no enti sa time
1: e kunu pa o
2: yes and this that time when you know your natural food is a kwadu this your food na utimi say otie nka say si che si chire wom no wo betima blend bi dia fra okokoko no na wo dia man wo wie enti e ka kra ni nufunso ni mo e ma no so eboa man kra ni nya ho den kama wo ma me no ba wei na sia ye chire chire nua enti adua no kra no hye dan kwoto ungoto otom bra ngoto hwe nemu ye becho cheso kikan weibom ye weibom fa we sin ha ye wei ye wa yuo kakra ye becho se besi ye yuo no nutrition officers be checho e yuo se esi ye yuo se esi ye e molikoko se esi ye otom bra ye becho ni nyina enti e ma eka bi ama enti wo do complimentary ni de ye aduan foforo na wo de ba be kanu funsu no koko kakra enti okọ nanim okọ nanim na fa wo de wa betie no ene ayuo ayoyo
3: ya ye di no ye pese ye ma abofa ne hunu di ba wunti mi fa preku pe bo so mi sia ba emfa no nkoto fufu so emfa no nkoto emutu so anase fa no nkoto ba ira pesie so nti yesi no funsuo ni ye nsuo e ba in a form of nsuo nti se aba se nsuo dia o ma ne koko na be ma ne koko a yen ka se mpampa ene yen ka se nsuo nsuo koko e se ye ho ne ho nti ye ma na hunu bibie emu odu kakra e chi no funsuo mene mi kwa fa 6 months ni nyanu na adwini ni na eye no funsuo no funsuo no funsuo nti ye de sa koko na eye hone ho emu odu hone ho kakra no a obetimi de eye fa ne san fish powder e di afraka ama no anaso be yam soya beans sam esi ho wo ka mole na wo hunu mole no asa soya beans kakra bi na de aba be frem na wa ye den e bi a wati kakra bi atete ama no ye fa si chire en start abo fra aduane so dia dokodoko dia estate na ebusu aduane na yen fa si chire ntum na yen chine aduane no oni
2: bebre na funu ya ne nkran bebre na wo de aduane bosi ma mi ndi
3: nti ya say wa ye breastfeeding exclusive 6 months na wie compliment na ye ebusu aduane na wo de hye na ase no nuhu obetimi kwa ye nuhu ba memem wa ye mmre obetwi ye fane se menke na na baye na amemu aye smooth anam kasa ye muhumu kama se beye ana potatoes anam po mpoto mpoto wode kokoone beye amano